0: Tapes. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind forbi på partyfm.dk/request og kom godt i gang i dag.
1: Nu skal vi altså til at i gang.

Ja, god gamle Blondie, pep it up. Oh yeah, the heart of class. Så er det igen min tid til at nå masser op.

til Klokkeblomst. Vi fik lov at lytte til Rockers by Choice og Rasmus Sebak, og de er begge to engels. Det skulle ikke sige, at jeg spiller den her The Olsen Brothers. Det sender vi til Herning.

Ja, først lytter vi ud til Divine, som også har produceret og remixet af Bobby Orlando. Her slutter vi af med et Bobby Orlando-nummer fra 85. I'm so hot for you.